ame faminko, ame faminko, mamu shira na ame faminko. Mi bebi asimo, me diwe chira pre. Mi bebi asimo, mi diye masun wabro, eti mi wrei.